0: Лівий жукарей.
1: Реклама.
2: Примадонна Марія Квіча пожисті.
3: Аж жюрю, що жидимо нуголетою довано, сколько славки довано, зараз головою. Клаусік, гал ту галетом дабар трупути, посидіти при пульто, провести вінас, і раз тада скамптельсу, кипіркашкіп іш коридорю, стумана ацілєпсі, і раз галєсі штас довано спасмецам.
2: Не, клаусік, гал тесок паскамін з бент вінас, кокс гяро жмогус, ір кай у лаймє, сусітарсі тарпусе. 50-50.
3: Арба тайп, нес довано, жінокет, ір абсолютчин остабіус, жидимо нуголетою довано 10 BioCell regeneruojančių veido kaukių. Tai yra numeris vienas tavo odai šią vasarą.
2: Šios veido kaukės ypač tinka po saulės vonių. Ar tu galėtum tai patvirtinti?
3: Taip.
2: Aš esu neišmanelis.
3: Esmė tokia, kad tu kaukės turi vartoti, nuo vienos kaukės tau gali niekur nebūti.
2: Aha.